Iza bari ngaho mu cibitoke kamenge kinanira mutakura. Aho mumaramvya ho gute? Abadukurikira bari ngaho mu ruyigi mu rutana mucanguzo. Abari ngaho ku mukungu ngaho mu ruziba ho kumugere. Mwese mwese mwese mwese.